רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

לא חלמתי שנגיע עד הקצה, אני עוד מקווה שבלילות שלך את עליי חולמת.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

תגיד לי מה אתה עושה, אתה שקוף לי, תחסן, נוסיך, יש ריח של שרוף מהפרפרים שלך בחזה, אני בת 20, אתה 27 ואתה לא מספיק נוסה, כל הקלפים שלך אצלי אולי כי אתה לא סותם, אתה אימפולסיבי ורגיש ובגלל זה אתה רווק, אתה כמוני, אין לך כוח לשחק את המשחק, אתה נועש למטורפת שתסיר.

0: תיפגע ותחשוב שאני לא נורמלית. אתה חומר מדיר לשירים את הכאב פוטנציאלי.
1: שוב אני ואת

0: דבר עם אקו.
1: אל דבר עם אקו.
0: כי כולם יודעים שאני נסיכת קלאב.
2: נעים מאוד במבי, אני הגבר החדש.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, 24 שעות של מוזיקה טובה.

0: ו... תשמע, אני אגיד לך את האמת, אני לא... עכשיו בן אדם של פחדים ולחצים וחרדות, אבל אתה יודע, זה תוקף אותך פה.
1: לא מעט שנים, אותו לופ עם החיים שלי.
0: אתה נכנס באמת לזה
1: גדול. כל יום מנסה להשתיק את המחשבות שלי. חרדות שוב משתלטות וזה תופס את כל היום שלי. מנסה למשום עמוק, להרגיע את הראש שלי.

0: עם כל הילדים שלי רואה אותי, רואה אושר אמיתי.
1: רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

אני גדול. מאיפה הגעת? לשם אתה תחזור. עם תובנות ובלי מענות, מספיק אסונות, עשית צרות, אין לי כוח אליך, באמא.

עכשיו זה לא בא לי בטוב, נו. זה לא מה שרצינו, שב שב עם עצמך ותחשוב שוב. זה לא יחזור שוב. אז מה לא הבנת? יאללה, די, יאללה.

האם אתה בריא? הצלחת להשיג מה שדמיינתי עם עצמי? כבר קשה לי לנסות, מקווה שהתאפסתי ופתרת כבר את כל הבעיות. הפסקתי לדבר והתחלת לעשות, יש עוד כמה שאלות, מקווה שכשתקרא את זה יהיו לך תשובות.

כמעט כל יכול, מה זה כבר עולה לך לחלום?

0: רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.
1: Regarde-moi dans les yeux.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש. אחרים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש.

אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולטים.

0: וואלה כיף הראש שלי.
1: אוי יו יו, לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן, מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה. אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו, תנסו לצעוק לו
0: זבולה,
1: תשלחו לנירו לאופה. הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת, כנראה בלי כוונה נתת לו פייטב תחת. איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה, שליטה ופחד. יו, זוכרים

0: חיפשתי כבר בכל מדבר, אפילו כאן בלייב כאן.
1: איזה ביצוע הבאתי, חבל. איפה אתם בשביל יוסי

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

העולם השתנה בתוך 20 שנה. שיחקתי גולות בחולות מאחורי התחנה. היום יושבים על דשא מפלסטיק. לקחו לי את הילדות ועשו ממנה מסטיק. מתייחסים לשירים כמו חטיף בסופר. כל טמבל ברשת חושב הוא אשטון קוצ'ר. ממהרים, ממהרים, אין זמן לקפה עם ההורים. וגם לבמבה שלי דחפו מיליון טעמים.

0: עשרים שנה. עושה ריצה בערב, לא מזהה את השכונה. עוד חבר, שם עניבה, נהיה קריש נדלן. והשכן סגר את העסק ונהיה אדיש סטלן. ואני חסר לי משמעות, נגמרו לי המילים. יום עצמאות על הכתפיים, חיכיתי רק לזיקוקים.
1: לא מדברים על שלום, בטח לא על צדק.
0: בסוף באות דמעות

חיים ילדתי זה סיפור רציני. לפעמים אני מת מפחד, מהצל של עצמי, מכל מה שסביב.

0: חושך. תתבגרי, תשתני, הזדקני ותראי,
1: יש לפעמים רגעים
0: שנדמה

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

לספר, כל יום נמשך כמו משבר. החיים הם מרוץ, אז הלב הוא דוהר. אין מקום לדבר, אז עדיף לשקר. בעולם הזה להתאהב, כבר לא בוער. רגשות על שידה, אהבות ישנות בתוך המגירה. מה טוב ומה רע, החיים שערה. אז טובע בתוך ים של מלחמות שלא פוסקות. שדים ורוחות אצלי על כוס קפה שם.

ברוח. סיפורים מתחברים לשירים, משירים מתחברים סיפורים. אמרו לי תרשום, אז רושם לי מרשם נגד געגועים. ואיך זה נגמר ברע, מתלבץ כמו מראה שבורה. השנים הרעות שעברתי הפכו

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

מנך השנים עוברות מהר כמו רכבות בניו יורק, ובמבט אחורה אל החיים ככה אני רציתי לחיות. איך הסתובבנו מסתולים מתים בגן הציבורי הישן, זוכרת איך ג'יברשתי לך

0: פוני. תבואו מסופרים כי זה יעיף לכם את הפוני. הגעתי כי היה צריך פתיח אייקוני. בכל אחד פה סופרסטאר, דש לרוני.
1: אוו, קל יהיה כיף, מהגם בוחבוט עד לסטף. נועם הרגיגה לאדם, אז הסכמנו גם להצטרף.
0: בתשלום.

0: רדיו כחול לבן, 24 שעות של מוזיקה טובה.
1: אתה אומר לי נו תהי כבר אמיתית, מחפש אותי ו...

0: שלמה מרפי, מרפי בן.
1: רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה. כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

好的。

0: מאזינים לאטרף. מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף, באולפן, יהודי בנימין.
1: אתם מאזינים לרדיו

רדיו כחול לבן. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: לבן.
1: רדיו כחול לבן משדר אליכם 24 שעות ביממה. האזנה ערבה.
2: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים יקרים שלנו, אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל, את תוכניתנו אטרפה, אנחנו מגישים אליכם מאולפן 3 בבאר גנים, כמו מדי יומי השעה 10 ועד השעה 12, ונאמר לכם תודה תודה שאתם איתנו, שיהיה לכם יום מצוין ומוצלח. בוקר טוב, יום שקט ומוצלח לחיילי צבא הגנה לישראל, לכוחות הביטחון, לאנשי מד"א, ללוחמי האש, אנשי איחוד והצלה. תודה על מה שאתם עושים למען עם ישראל, אנחנו אוהבים אתכם, שיהיה לכם יום שקט ורגוע.

כן, זה גם הזמן לומר בוקר מצוין לנהגים בכבישים, שיהיה לכם יום נפלא ללא פקקים, ונאחל לכם שתגיעו לשלום אל היעדים שלכם. ובכל זאת נבקש, צאו לאט ובזהירות לשמור מרחק, אורות דולקים על פי חוק, זה החוק, חורף, קיץ, אורות דולקים, כך מזהים אתכם ונשמרים. בנוסף, בבקשה, לא מסמסים בזמן נהיגה, ואם אתם ממש חייבים, אז תלפנו דרך הדיבורית ותגיעו לשלום. ולא לשכוח לאותת ימינה, שמאלה, תודה רבה לכם, יום מצוין.

כן, מאזינות ומאזינים יקרים שלנו, הכנו לכם הרבה מאוד מוזיקה טובה, חדשה, עדכנית, וגם נוסטלגית להנעתכם. ברשותכם נאמר תודה לאורך המוזיקלי שלנו, אמיר קיי, לטכנאי שידור של בנימין כהן, החתיך. הוא מחייך כרגיל. אני דודי בנימין, יוצאים לשעה הראשונה עם פאר, טסי, מתפלל. אחד השירים היפים והמיוחדים של אייל גולן, ועכשיו הביצוע של פאר טסי. ביצוע אקוסטי.

אלוהי, שמענו את אברהם טל ושלמה ארצי. כן, ועכשיו ניתן לכם עוד דואט, שמעון בוסקילה וישי לוי. בוקר טוב למצטרפים, אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל.

איזה שילוב פשוט נפלא. שמענו את שמעון בוסקילה וישי לוי עליו השלום. עכשיו לירן דנינו, יש ימים, וואו. אחלה שיר של לירן דנינו. אחד השירים המיוחדים של לירן. יאללה, תהנו.

אין, עכשיו נשמע את דורון מזר מחדש אחד הלהיטים הגדולים שלו, אני חוזר הביתה. חידוש מעניין, דורון מזר.

0: שרה.
1: כן, שמענו את דורון מזר חוזר הביתה, חידוש מעניין ויפה, ועכשיו משמרת לילה בנזין, בואו נשמע. להקת בנזין משנות ה-80 עשו מוזיקה כל כך יפה ומיוחדת, זה אחד הלהיטים האפשים והמיוחדים שלהם. הסולן כמובן, יהודה פוליקר.

0: שמאזינים לאטרף. מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף, באולפן, דודי בנימין.
1: כן, חברות וחברים, אז הנה רדיו כחול לבן בדיגיטל. אני איתכם, דודי בנימין. ועכשיו, קטם הפרי, אתניקס.

0: כן, שמענו את להקת אתניקס, כתם הפרי ועכשיו, אוף מוזר, פאר טאסי. בואו נשמע את פאר טאסי. וזה יוצא מתוך הופעה חיה.
1: יאללה, תקפצו.
0: אנחנו באולפן כאן קופצים. פשוט כיף, זה כמו ספורט כזה שקופצים וקופצים וזה נעים.

כן, שמענו את החדש החדש של שיר לוי, יחסית חדש, ועכשיו אלי לוזון, קפה בשניים, זה הכי טוב, הכי כיף. הוא כותב ושר, וזה תמיד נעים לשמוע את אלי לוזון. בוקר מצוין לכולם.

0: אתם מאזינים לאטרף. מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף, באולפן, יהודי בנימין.
1: אתם מאזינים לרדיו, כך

רדיו כחול לבן. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן משדר אליכם 24 שעות ביממה. האזנה ערבה.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אני שומע רדיו כחול לבן.
3: אתם מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף, באולפן,

כן, שוב לומר לכם, בוקר טוב, מאזינות ומאזינים יקרים שלנו, אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל. ובכן, את תוכניתנו עטף אנחנו מגישים אליכם מאולפן 3 בוורגנים, כמו מדי יום, מהשעה 10 ועד השעה 12, וזה הזמן לומר תודה, תודה שאתם איתנו. שיהיה לכם יום מצוין. תודה רבה לחיילי צבא הגנה לישראל, לכוחות הביטחון, לאנשי מד"א, ללוחמי האש, לאנשי איחוד והצלה. תודה על מה שאתם עושים למען עם ישראל, אוהבים אתכם, ושיהיה לכם יום רגוע. ובכן, גם לנהגים נאמר בוקר מצוין, נאחל לכם יום ללא פקקים ושתגיעו לשלום אל היעדים שלכם. אבל בבקשה, עשו לאט ובזהירות, לשמור מרחק. אורות דולקים על פי חוק, חורף, קיץ, אורות דולקים, כך מזהים אתכם. ובנוסף, בזמן נהיגה, בבקשה, לא מסמסים, עזבו את הפלאפונים, זה מסוכן, זה יביא לכם כנסות ונקודות, וזה לא כדאי, וזה גם מסוכן, ממש. אם אתם ממש חייבים, אז תלפנו דרך הדיבורית ותגיעו לשלום. ולא לשכוח לאותת ימינה, שמאלה, כך מזהים לאיזה כיוון אתם נוסעים. תודה רבה לכם, ויום מצוין. ובכן, גם בשעה הזו נביא לכם המון מוזיקה טובה, חדשה, עדכנית וגם נוסטלגית לענותכם. אנחנו נאמר תודה לאורך המוזיקלי שלנו, אמיר קיי, לטכנאי שידור של בנימין כהן. אני דודי בנימין, יוצאים לשעה שנייה עם החלום שלי, אייל גולן, בוא נשאר.

כן, שמענו את אייל גולן, ועכשיו ניתן לכם את אחד החדשים המיוחדים של עומר אדם ועכשיו, וזה נקרא ריו דה ז'ינרו. חדש.

0: כן, אז שמענו קודם את עומר אדם ועכשיו דואט של רינת בר ואגם בוחבוט.
1: וואי, איך התגעגעתי?
0: קשר מסוכן חדש.

כן, כמובן, זה היה ליאור נרקיס, ועכשיו חדש חדש, גם מרגלי צנעני, לשיר וליהנות. בואו נשמע, זה החדש של מרגלית מרגול.

כן, שמענו את רגדי של ישאל לוי, יופי של עיבוד. ועכשיו אור אלמוג הדור כתב ומנגן עם חיים אוליאל, פטריק סבג, אבל שר לנו בכיף חיים אוליאל.

כן, עכשיו נשמע את אביה צהר, מחרוזת יום הרווקים. יופי של ביצוע, יופי של לקט.

0: כן, שמענו את אביעד סהר מחרוז.
1: אתם מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף באולפן, דודי בנימין.
0: כן, אני איתכם דודי בנימין מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12. ועכשיו אחד ההפקות המיוחדות של התקופה האחרונה, ישראל מעתה ועד עולם, כתב, הפיק וגם מגיש לנו יוסי זרמון, ישראל מעתה ועד עולם. שימו אוזן.

כן, כתב והפיק, וניתן להזין לזה ביוטיוב, ועכשיו נשמע את יהודה פוליקר ובניון, דברים שרציתי לומר. אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל.

0: כן, שמענו את צלילי האוד משנות ה-80. איזה יופי. ועכשיו, אנה מג'נונה.
1: לא, באתי מהבן תחום.
0: עדן בן זקן.

כן, עוד הסיום שלנו מתנגן, וזה הזמן לומר לכם תודה, תודה שאתם איתנו תמשיכו להיות. ובכן, זה הזמן לומר תודה גם לאורך המוזיקלי שלנו, אמיר קיי, לטכנאי שידור של בנימין כהן. אני דודי בנימין, שלכם יום מצוין וסוף שבוע רגוע. כמובן, זה מחר.

את הידיים של כולם למעלה גבוה חזק. אני רוצה להזמין לבמה חבר יקר שלי שפגשתי לפני 25 שנים. הוא אחד המוזיקאים הכי מוכשרים שפגשתי, הוא גאון ואני מתה עליו.

0: הולך? איך זה הולך אצלכם?
1: כן, כן, את הכפיים שלנו אנחנו אוהבים פתוחות כמו פיטרטה.

0: שרית כפה עלייך. אני מאחל לך כל כך הרבה דברים טובים. אני כל כך שמח בך ובהצלחה שלך ובכל הדברים הטובים שזכית להגיד לעולם הזה. חמסה עלייך ביום הולדת שמח!
1: תודה רבה, חיים שלי. קומי!

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל...

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

זוכר קראו לי בילדות כמו זאב בודד, בימים לומד ובלילות עובד. יש ימים שהשפיות לקחה איתה את השקט.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

גם הוא שיר מתוך האלבום החדש שלי, וזה שיר שאני מאוד מאוד אוהבת. כתבתי אותו עם תמר, יונתן קליני.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

0: למורים ולמורות, לאחים, לאחיות שלי. לגננים שעובדים בשמש, לקופאית מאמש, לחברים, לחברות שלי, לאנשי המסגנים, לחיילות, לחיילים, ולזאת ששיחקה ברגשות שלי.
1: לכל מי שבסוף היום נשבר.
2: תרימו.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

תגידי רק איך קוראים לך ולמה את הולכת כאן לבד, השעה מאוחרת, מסוכן, בואי אלווה אותך. ואם קר יש לי אוטו על המושבים, כיסוי פרווה, כלבלב מנענע,

מה כבר אין לך רגשות? שברו לך את הלב, אז קראת הרחבות. מי הרס אותך? מה הרס אותך? יצאתי פה לדייטים להחזיר את הביטחון. לא עברה חצי שעה, את מסתכלת בשעון.

שנפרדתם כבר אין לך חיים, בונה לך עלק ביטחון מלעשות צחוק מגברים. תכלס את לא באמת רע, סתם רע לך מבפנים, לא פשוט לסחוב את הלב שבור שנים. את מלאה ברקנות שלך בכל השיגונות, מדמיין את החופה שלך וכולה נשואות. תנשמי דקה, תתני לי לפחות להאמין שלא תפסיקי לנסות.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

TV. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל TV או באנדרואיד TV. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: פרחים, סגר לנו סופש. לא יודעת, נראה לי הוא מושלם מדי.
1: מה?
2: גם כשאת לובשת שחור את יפה כלבנה, פאקה לבנה. וואלה, אם תרצי אתן לך מנגינה, פרח לילדה הכי יפה בגן. אני מגיע בשבילה לפני הזמן, וקניתי לנו יין מצוין. לא מוצא בחיסרון, חרוטה בזיכרון.

0: תביא את אחותך אם בא לך. אני אביא חבר אם בא לך. שואלת איך הבאתי את הבנטלי.
1: איך הבאת את הבנטלי?
0: איך נראה לך? סתמי את הפה, תבין שיקה, דברי יפה, חכי.
2: שנייה, אני חוזר אלייך.
0: אחרי דקה סיימנו לדבר עלייך. עזבי אותי מכל מה שעובר עלייך. חי את החיים שלי על 150 במסיבות של 50 ואין את מי להאשים. אני אוהב את מה שאלכוהול עושה לאנשים וגם את, אבל את מחפשת להרשים.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: אביעד, תגיד, מה כולם אומרים עליה?
1: זאת?

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: عايشه عايشه ازو ايشا
1: אתם מאזינים לרדיו

טעות שעשיתי, אני משלם. גבר הוא הגבר שדואג לביתו. אני מלא בושה על כל הטעויות, סלחי לי אישה, אני רוצה לבכות. חזרתי מאוחר, בזבזתי את השנים על יין ונשים. ראית בחולצה עודם של אישה, צודקת את אישה, צודקת את אישה.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: תחשבי טוב לפני שאת הולכת.
1: אני אוהבת אותך, אבל אני חייבת ללכת.
0: כל המילים שאת אומרת שורפות לי את הלב.
1: קשה לי לעזוב אותך, אני יודעת שאתה אוהב.
0: חבקי אותי חזק לפני שאני פרד.
1: נשק אותי הרבה, הגוף שלי רועד.
0: אל תעזבי אותי, אני פוחד.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.